0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítanie z peršho písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, znova vám hovorím o Evanheliu, ktoré jem vám ohlošal, ktoré ste i prejali, ktorého si aj tremate. Čerez neho budete i spasené, keď jeho dotremate tak, jak ja vám jeho ohlošal, bo v neuverili daremno. Samo perše jem vám predal toto, što jem i sám prejav, a to, že Hristos umer za naše hrychy, jak učiť písmo, že bol pochovaný a na tretí deň voskres, jak učiť písmo, že si ja pojavil Petrovi, potím 12 a potím pojavil sa naraz vece, jak 500 bratám, z ktorých dakotr už umerli, no vece jak polovena, že je doteper. Potím sa pojavil Jakubovi i znova všetkom apostolám a posledňomu i všetkých, jak nedonoskovi, pojavil sa i my. Bo ja najposlednejšej iz apostoliv a nejem dostojnej nazavati sa apostolom, bo ja pronasledoval Božu cerkov. No z blahodaty Božoj jem tým, čím jem, a jeho blahodať nebola u mi nadaremno. Vece jem sa narobil, jak oni všetko, no ne ja, to blahodať Boža, kotra mene provadeť. Za to, ci ja abo oni, tak propovídame, a v tak uvierili.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. V tým časi prešol k Isusovi molodej človek, poklonej sa jomu i povil: Učiteľu dobrej, što dobroho mám robeti, žeby ja nabav večnej život? Vin jomu odpovil: Prošto ty mene nazývaš dobrem? Nech to ne je dobrej, len jeden Boh. A keď chceš vojti do života, dotremaj zapovedi. Oprosil si jeho: Kotr? A Isus odpovil: Neubevaj, nečudžolož, nekrať, nebuď falšovým svitkom, oddaj česť otcovi materi i ľub svojho bližňoho, jak samoho sebe. A tot mladý človek jomu hovoreť: Toto všetko ja dotremal od svojej malaňkosti, što mi iši chybiť? Isus jomu povil: Keď chceš byti dokonalej, iď, prodaj, što máš, i daj bidnom, a budeš mati bohatstvo v nebi. Potím prejď i nasleduj mene. No jak mladý človek čul toto slova, zasmučenej odešol, bo mal velikej majetok. A Isus povil svojim učenekam: Amiň, hovoril vám, ťažko vojti bohatomu do carstva nebesného. I znova vám hovoril: Lehšie je verbľudovi prejti čerez ucho ihl, jak bohatomu vojti do carstva Božoho. Jak to čuli jeho učenik, bar sa čudovali i povili: Kto to da môže byti spasenej? A Isus posmotrev na nich i povil: U ľudej to nemôže byti, no u Boha všetko môže byti.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie na nebo.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Po veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájde

czekam, że život napisaną knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený lúk.

Nová ukrajinská škola. Ukrajinská škola bo podľa vtodošnej premiérky bola ďalším progresom u spolupráci i dokazom blízkosti obidvoch krajín. Bol by to bar zmícnej signál pro Ukrajinu i pro cílu našu mapu podorože obších projektív i spolupráci obidvoch krajín, vohlosila Sviridenko. Premiér Fico toto ideju prevetal a jednočasno požiadal predstaviteľov slovackého rezortu školstva, že by sa tam zanemali. Na Slovákii dnes je spojená škola, osnovná škola i gymnázia v Priašovi, kde je naučalný jazyk ukrajinský, pak je v Priašovi i materská škola i s naučalným jazykom ukrajinským, no i zistala iši škola v Oriabení, kde sa učiť ukrajinský jazyk. Rešta bolších ruských škol, rusenských, ktoré na severovochode Slovákii fungovali, sú dnes minulosťou. Vďaka ukrajinizačnému procesu toto školu počali radšej prechodety na slovácký naučalný jazyk a v takotrech selách u škole ani nejak nie je, čo je dosledkom voľudňovania rusenských sel vďaka zlým sociálno-ekonomičným úsloviam i s čím je pak poviazaná migrácia za robotou. Jak raz vďaka tomu voľudňovaniu, ale i vďaka decentralizácii školstva, ktorá nedúmať na potreba národnostných menšin a v mnohých prepadách i vďaka neinteresu rodečiu, Rusene nemajú reálne vobudované školstvo, choc od kodifikácii rusenského jazyka už prešlo 31 rokov i od počiatku vozrodného procesu po 1989 roci išli vece. Ne je nečím čudným, že keď je na Slovákii i statusom ochrany momentálno okolo 136 tisíc ukrajinských bežencov, i z čoho okolo 10 tisíc je školopovinných detí, treba zadumať sa i nad tým, jak tvoriť úslovia, že by mali právo zdobovať osvitu v materinským jazyku. Značiť normálne je to v demokratičných državách, pro ktoré ľudské i menšinové práva nesú čuža entita. Na druhým boci by sme sa mohli posmutriť na balagan, ktorý narobila Ukrajina po 2014 roci v rámkach národnostného školstva, čo teper hej by napravľať bo Brusel, bo Venecijská komisia, ale hlavne bo Budapešt i povisti sobi, že jakej je spožečiv, takej vertam. Lenže toto európska civilizovaná država nezrobiť. Samo sobou to, že premiér Fico dašto prevetal i povíjú, že sa tam ministerstvo má zanimať iši neznačiť, že reálno i dašto z toho bude. Keď pravdu povistí, nenašujem žiadne ďalšie informácie o tým, či rezort školstva reálno dašto v tým dieli robiť, prehotovľuje. No tak samo je jasné, že keď u veľkých místach, jak Bratislava, Košeci, Nitráci, Žilina, lešecia ale časť i z tých, ktoré teper majú chránený status po vojni, pak toto potrebu budú čoraz intenzívnejšie tlumačené i Slovenská republika sa k tomu bude musieť postaviť reálnymi činami. Problém nie je v tým, že tu jaká znova komunita Ukrajincov bude mať dajakú školu. Na jej majúť. Problém je v dačím inším. A znova povtoriu, že teper ani nejde o to, že Ukrajinci chodia školu v državách, kde prešli počas vojna, ale na svojej teritórii by národnostné školstvo najradšie celkom zrujnovali. Problém je v tým, že premiér povereť cholem deklaratívno, že by ministerstvo školstva riešilo vopros veneknutia národnostnej školy ukrajinskoj, ale ani tot, ani inčí premiér, ani tota, ani inča vláda reálno nikda nedala zadaču rezortu školstva, že treba, že by venekla dajaká rusenská škola. Choc zvertame dlhodobo úvahu na to, že máme malo osnovných i materských škôl, kde je naučalný jazyk rusenskej alebo naučania rusenského jazyka i že nemajeme žiadnej srednej škole, gymnázii, taký apel z boku premiéra si vláda nikda neprešol. V prípade Ruseniv, ale i ďalších národnostných menšin sa to zochabelo na decentralizované školstvo a je to naša, ne ich probléma, že nie je škol. Rišajte sobi. Nerachujú dajak komisii, ktoré kolis venekli, ktoré vlastno nič neporišali a nikto ani neznať, koli svoju robotu zakinčili. Najinteresnejším nad tým je, že škola pro tých, ktoré majú boty na slovacký teritórii dočasnou, je témou, ktorá sa riešiť na vládi, ale škola pro slovackých hraždaní, ktoré sú členami národnostnej menšiny, na vece pro autochtónne naselenia toj zemli, až taká interesná téma nie je. Predtým, keby sa tak dúmalo z boku vlády na rusenské škole cholem od toho roku 1995, jak sa nedúmalo, bola by to dnes celkom inša história. Lenže také osvietne interesy, jak bač na Slovákii, nesúť.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rehtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletné programy, úslovia na prehlošenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografií to nazval výstavu fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreti do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete s predstavlením Dých vidieť 21. augusta na radničnej plošči v Spiskej Novej Vsi v rámkach Dní mesta, 22. augusta o 6. večer v kultúrnym dome v Tulčiku v rámkach Tulčického korza i 23. augusta v Jasenovi v rámkach Sotackého folklórneho festivalu. Do 21. augusta sobi môžete v galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupka pod názvom Uhol pohľadu. 22. augusta odbude sa v seli Oľka 11. ričník selských sviat. Program počínať o 3. popoludne a vystupatí okrem inčoch budú ti Miroslav Hrebci, Varichivské spívaci. Ansambel Rusenia zaprošať na 5. ričník zbojnického festivalu, ktorý odbude sa 23. augusta v seli Zboj. Program počne o 3. popoludne a tešiť sa môžete napríklad na Rusiniuci rusenských folkloristiev z Ruského kerestúra v Serbii. 22. augusta odbude sa festival Titilom Bom v Slovinkách. Začínať o 2. popoludne i medzi vystupajúcima budú Šerišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodné akcie Citombola. 23. augusta v seli Čirč odbudú sa vže 48. folklórne sviata.

septembra na Pitvi Horlackej folklornej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník festival. Bude prochodetý na Holovni ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: historyczny kalendarz.
1: W Oriabeni pred 210 rokami narodil sa Mikuláš Mihálič. Bol to sviaščanek i učiteľ. Organizoval rôzne kultúrne akcie v seli, večúrne i nedelné školy. Utrimoval kontakt s Aleksandrom Duchnovičom. V 1850 roci Videnskej Vesnik opublikoval jeho statiu o sociálnym i kultúrnym živote Rusenov na Spišu. Podpisoval si pseudonymom Orel Tatranskej. Úmer 20. apríla 1875 roku, pochované je v Oriabeni. 11. augusta 1861 roku v seli Lipna na Lemkovine narodil sa Vasil Korelo. Bol to sviaščanek i minister Ruskoj národnej republiky Lemky Florinka. U 1887 roci bol rukopoložený po štúdiách na grekokatolického sviaščaneka i počal slúžiť na Lemkivských selách. Kurtej čas bol u seli Kamianna i Ústia Ruské, dnes Ústia Gorlické. Potom da kilko desiatok rokov slúžil na parochii v seli Macina Veľká i u Florenci, znači tam, kde bola vohološená i Ruská národná republika Lemkiv. Cíl toto rok, jak slúžil sviaščanekom, bisidoval o budúčnosti Lemkiv i u 1908 roci bol medzi osnovateľami internátu pro Ruseniu Lemkiv, jak ich tam zvúť, Ruská bursa v Gorliciach. Kurilo bol jednom z tých rusenských intelektuálov, ktoré dostali sa do lágru Talerhov. Jak karu za to, že neznal utrmati svojich grekokatolických viernekiev, že by neperechodili na pravoslavia, ho episkop Josafat Kocilovskej dal pizniša na parochiu u Vochodní Halečini. Chmer počas vojny 11. februára 1940 roku v seli Podemščena, ktoré vtedy okupoval Sovietský sojus. 22. augusta 1861 roku bol dekretom cisária rozpuščenej uhorskej sejm. Maďarské deputáty uhorského sejmu boli v tzv. Platformy 48, čo značilo maximálnu možlivú autonómiu Uhorska v rámkach monarchii Habsburgiu. Nepriznávali systému konštitučného centralizma Šmerlinga. Odnosno národnostných menšin Uhorska požadovali rešpektovanie princípu jednoho uhorského političného národa. Nechoteli brati účasť ani na zasídaniu Ríšskej rady. Vosledkom napruhy medzi Vidňom i Budapeštom rosli i to zapričinalo rozpuštenie sejmu. V auguste i septembri pak maďarské úradníci na protest odnosno postupu cesárskeho dvora i vláda bojkotovali úrady. Na porožní miesta na Podkarpatia i na východní Slováky u veľké množství nastúpali rusenské úradníci. Na kurtej čas znova oplatilo sa byty Rusenom i hlozeti sa ku svojej národnosti. K úradníkam predalo sa i grekokatolické duchovenstvo. No pro nech nerozvojala sa situácia priazno. Deputácia Slováky v Rumunii i Serbiu skladali vládariovi hold i predkladali mu svoj požadavok autonómii v Uhorsku. Neúčasť Rusenie v útim procesi, ktorých mali zastúpať duchovná, nadlho spochybnila roľ grekokatolíckej cerkve v rusenským obšestvi. 19. augusta 1921 roku v Maramorskom seli Iza odbil sa pod vedením srbského episkopa Dositeja prvý pravoslavný kongres na Podkarpatskej Rusi. Kongres vybral centrálny pravoslavný komitet i schválil oficiálnu názvu cerkve Karpatoruská a Vostočná pravoslavná cerkov. V tot samý den na Podkarpatskej Rusi bol uplatnený tzv. Župný zákon. Teritória bola rozdelená na tri župy. Užhorodskú s centrom v Užhorodi, Berezskú s centrom v Mukáčovi i Maramorskú s centrom v Chusti. V auguste 1921 roku v Užhorodi bol i čechoslovacký premiér Jan Černý a pojasňoval rusenským političným dejateľom politiku čechoslovackej vlády u voprosi autonómii Podkarpatskej Rusy. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil a čítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie akademičného maliara vo značnú osobnosť vytvarného života na Slovákii, rodaka z Podkarpatia. Od detenstva bol u kontakti i s osnovateľami Podkarpatskej maliarskej školy, jak Josef Bokšaj i Adalbert Erdély. Vin sám stav jednom i z najvoznačnejších umelcí na Slovákii. Jeho imia je Ivan Nestor Šafranko. Narodil sa Ivan Nestor Šafranko v seli Turia Pasika na Podkarpatskí Rusy 26. maja 1931 roku. Študoval na ruskej gymnázii v Humennim, ktorú zakinčil u 1951 roci, pak prodlžoval štúdii na Vysokej škole výtvarných umeň v Bratislavi na oddeleniu maľby u profesorí Vladislava Čemického, Jana Želipského i Desideria Miloho. Nasledno sobi štúdii dopolnil na Akadémii výtvarných umeň v Praze u profesora Mináža, jakú zakinčil u 1957 roci. Po zakinčeniu štúdií priameli jeho krok na východnú Slovákiu, ktorú vže neopustil. Peršom pretulkom mu stali Košeci, kde prešol u 1957 roci i osnoval sobi tam peršej ateliér pod vedením profesora Brinského. Po 6 rokách perenisia do Priašova, ktoromu zistal viernej až do kinca svojho života. Od 1960. roku učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, zdobil titul docenta i profesora. Šafranko vystavoval u vece galériách doma i v zahraniču, bral účasť na desiatkách kolektívnych výstav, pleneriu i salóniu. Jeden čas mal i vlastnú mini galériu na hlavní ulici v Priašovi, v ní dostalo prostor vece vochodoslovackých vytvárnekov na spoločným salóni. Rozpoznateľným znakom Šafranka boli hlavne jeho abstraktné obrazy. Naležal ku peršom abstrakcionistám na Slovákii, lenže jeho umelecký diapazón bol o mnoho širšej. Se hľadal v novú formu umeleckého oformlenia. Zanemal sa komornou maľbou, keramikou, smaltom, tapisériami, grafikou i monumentálno-dekoratívnymi robotami. Ľubil tvoriť figurálnu maľbu i zakútenú. Jak sympatizant rusenského vozrodného ruchu po 1989 roci bral účasť na všetkých výstavách rusenských vytvarných umelcov organizovaných rusenskou obrodou, v tým čísli i na medzinárodnej výstave rusenských maliarov v Šarickej galérii v Priašovi v rámkach Svetového kongresu Ruseniu u 2003 roci. Takoj u 1990 roci bol i spievosnovateľom a peršom predsedom občestva Andy Warhola. U 2004 roci dostal prémiu Andy Warhola za svoj vklad do vytvarného umenia. Okrem toho zdobol mnoho inšie ocenenia, napríklad i počestnú hramotu krajského salónu Šarickej galérie v Priašovi. Mer Ivan Nestor Šafranko 1. novembra 2020 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotové vstaťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 29. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Karpatoruské národné výče v New Yorku. Karpatoruské národné výče, ktoré odbolo sa v New Yorku 16. augusta toho roku v Webster Hali, odkryl predsedateľ Karpatoruského národného komiteta Petro Guzlej o hodení 8. večerom. Predsedateľ Guzlej prevetal všich presutných šerými slovami i skazal, že on pracoval naskoľko moh, čtoby výče z roboty úspešným, no ale jak pokazuje sa, to náš národ vse ešte nedbať sám za sebe, nerozchodeť sa mu o svoju vlastnú súdbu i súdbu našho národa v rodnom kraju. Temneteli Dusetely svitla i kultúre to naše pop, naše duchovenstvo, ktoré vikami tremali náš národ v temnoti i se hodňa pracujú proti ruského národa, pracujú ako agent Hitlera v Americi. Oni obiecali nám, že predú sama na výče, prevedú cíl paráfii, že by vsi razom mohli vraziti našu ľubov i dati preznatelnosť herojskoj krásnej armii, ktorá seho dňa tak zavziato obroňať nelen svoju zemľu, no i celý civilizovaný svit. Jak vedete, ich nit, oni sabotovali naše výče. Predsedateľ Guzlej poklekal doslova prvého místopredsedateľa Karpatoruského národného komiteta Michaela Lajčaka. Michael Lajčak v svojich teplých i štyrých slovách prepomnul o tom, jak bol organizovaný náš Karpatoruský národný komitet i jaká bola jeho cíl to, dokoli on bol organizovaný, taká jest i seho dňa. Cíl dľa sojedenenia i organizácií našho národa v Ameriky i Kanadi i pomoč rodným bratiam i rodnomu kraju, ktorej nachodecia seho dňa pod korovavom okupáciom germánskoho i maďarského fašizma. Brat Lajčák zajavil ďalšie, že on tvrdo prekonaný, tvrdo veriť v to, že herojská krásna armia rozobie nenávistných fašistov i osvobodeť vsi národy Európy a medzi nami i náš karpatoruský národ i náš rodný kraj. Ďalšie doslova bol poklekaný náš mladý Lemko, známej medzi mladými i staršami Pavel Kobeľak. Pavel Kobeľak, jak bolšej učenek a teper už instruktor aviacijnoj škole, skázal, že ruské aeropláne sú najlučšie aeropláne, najlučšie zbudované i najlučšieho materiálu, jak znaje do seho času aviacijná náuka. To dokázali sám ruské aeropláne vo vojni proti nemeckých. Pavel Kobeľak skázal ďalšie, že tota vojna, ktorú nese na svojich plečach Sovietský sojuz, nie je s vojnom len samého Sovietského sojuza alebo Európy, a vojnom celého sveta a v tom i vojnom našom, vojnom národnom, našom amerikanskom i anglickom. Jestli Hitler ostane sa tam na zemu v Rusii, to on tam najde svoj polný rozhrom. Hitler nikoli neponevole Sovietský sojuz i nikoli nezrobeť rabov fašizma z ruského národa, skázal Pavel Kobeľak. Sledujúcim besednikom bol doktor Simeon Peš. Doktor Simeon Peš hovoril preblezetelno tak. My sobrali sa dnes v duže vážnu chvíľu. Našo predku veli neraz dlho i krvavú vojnu. My seho dňa prežívame najbolšie krvavú i zavziatú vojnu. Seho dňa front je povsudu na okupovaných Hitlerom slavianských i neslavianských zemľach. Seho dňa v Európe prenemať účasť v vojni 400 miliónov ľudí. Dľa toho tot novej budúčej svit bude inakšej od toho, jaké ostal sa posli peršej svitovoj vojny. Tot svit bude takej, jakej buduť chotiti mati jeho toto 400 miliónov ľudí. Takej, ktorej by raz na vsehda pokončil s vojnami, s proľatiem nevennoj ľudskoj krovi. No jestli by Hitleru udalo sa zavojovati Sovietský sojuz, poneveliti ruský národ, to celé slavianstvo a ďalšie i celý svit žde strašná katastrofa. Hitler nese slavianskú horku i nešťastnú budúčnosť. V tej vojni nit pošady dla nekoho. Programa hitlerizma i fašizma to nešenie celého národa. Každý človek má v sobi dek instinkta Hitler, starať sa všemi silami o to, čtoby toto dek instinkt rozvetej i usedlitý v nemeckom narodi i speciálno v nemeckom vojaku. Civilizácia pracuje na tom, aby toto dek instinkt v človeku obuzdatý i vokorenitý. Hitler dla pobyda nacizma preznaje za dobre dilo vsiaké najhoršie i najohodnejšie obmanstvo. Nímec po toj programy má právo ubevať i druhého. Nímec Hitlerovec nepreznaje rozum človeka a preznaje krov, bo krov jest rasová i nevážno, čtoby človek dúmal holovom, užíval rozum a vážno, čtoby mal rasovú nemeckú krov. Toto deku nekultúrnu uhrozu zo strany nemeckého fašizma vedia ceho dňa vsi kultúrne i civilizované národa svita, vede to i náš amerikánsky národ. Najlepším dokazom toho je teplý previed amerikánskeho prezidenta Roosevelta i Churchilla Stalinu. Roosevelt rozumie to prekrasno, što len pre najväčšej pomoči dla Sovietského sojuza možná bude soumyslno pokončiť raz na vseda so strašným vrahom demokratie, civilizácii i všeho toho, što rodecia rosnej choče žetý šťastlivo. Totálna vojna Hitlera i totálna jeho technika bude rozhromlená i zneščená. Netreba nám smutiti sa za to, koli vyčítame v amerikanskej presi alebo počujeme po rádio, što sovietsko vojska tu ili v druhom misci odstúpili bliže k svojim industriálnym centram, odkiaľ im je zdaleko vhodnejšie vesti to tu najbolšie zavziatú i krovavú vojnu. Vojna sehodňa pošeriuje sa na vsi teritórii okupované germanskými fašistami. Vojna kepeť i v našom rodnom kraju, i v našich Karpatách. Nedávno v Moskvi bol sklikaný slavianský kongres a zde boli predstaviteľi všetkých slavianských národov a medzi nimi bol i predstaviteľ karpatorúského národa Ivan Lokota. Duch v národných masách podnímajú sa vše vyššie i vyššie. Slaviane po premiéru Sovietského sojuza dvehajúcia na borbu s dekom fašizmom. Partizánska vojna kepeť nelen na ruských zemľach, no ona kepeť i na druhých teritóriách zaňatých Hitlerom. Naše rodné bratia v kraju borujúcia s krovožadnými nacistami na svojej rodnej zemli a naša karpatoruská Lemkovská Molodež boruje sa razom s ruskými v riadach Krasnej armii. My to, že povinno boroti sa proti fašistov, my povinno mati k Hitleru takú nenávisť, čtoby my boli hotovi nelen pomáhati hrošami, no i oddati v borbi za krajšie budúšie na zavtra svoju krov i svoje žetia. Do seho dňa od nás toho ešte nevomáhať nikto, pora na to ešte neprešla. I najlepšie, čo my môžeme seho dňa zrobiť, to je, čtoby my sobrali čím najbolšie hrošovú pomoč, to je, čtoby my sobrali čím najbolšiu hrošovú pomoč na sovietskej Krasnej Krest, a čtoby sobrati čím najskoršie možná hromadnú hrošovú pomoč, to my dolžno sklikovať po vsich plejzach také národno výča, ktoré by najbolšie prečenili sa k tomu dielu. Na výča treba klekati i našich duchovníkov, ktoré choťať i ty razom s národom. A tak, ktoré nechoťať, treba objaviť i zradnekami národa. Seho dňa prešlo vážne čas i takým zradnekám náš karpatorský národ nedolžen bolšie terpity. My dolžne takých duchovníkov nelen vyťahnutý na denné svitlo, to je napísatý za nech v gazetách, no my dolžno vodatý letučko i rozdatý ich kolo cerkve takého duchovníka. My dolžno postavitý piket líniu i piketovatý dom takého svieščeneka, ktorý slúžiť Hitleru protiv Sovietského sojuza a tým samým protiv amerikánskeho pravitelstva i amerikánskeho národa. Sledujúcim besednikom bol redaktor ukrajinských študených výstej, tovariš Rybak. Tovariš Rybak skázal, što 22. júňa bude ne dňom veľkoj nacistskoj pobyt, jak to krečali deko Hitlerovci, a dňom hbeli dľa vsich Hitlerovcev a z nemi i dľa vseho fašizma i vsiakoj potvor, ktorá razom z nem rušila na Sovietskej sojuz. Do seho času fašist pokorili 14 európejských národov, no buďme pevne, što krovavo Hitlerovci bolšie národov neponevoľať, bo jim prejde konec, strašný konec tam na sovietských poľach. Ďalšie doslova bol poklekaný juhoslavský predstaviteľ Josef Markov. on hovoril po juhoslaviansko, bo tak toho želala naša krapatorská publika. Josef Markov zaraz na počiatku zajavil, što juhoslaviane suť blízko bratia krapatorosov, bo oni kolesi vošli iz Karpat i preselili sa na poludne. My sme díti i synové Karpada, tým samým i díti i synové Karpatskoj Rusy. My se smotrili na našu majku, Rosiu, jak na jedenstvennú, mohúču slaviansku državu, ktorá môže oboroniť slaviansk národ. Slaviansky kongres, ktorý odbil sa na dňach Moskvy pre účasti veľkého ruského pisateľa Tolstoho, označa to, že Sovietský sojuz riešil nelen prohnatý Hitlerovcev zo svojej zemli, no to, že oslobodili slaviansk držav od krvavých fašistov. Ďalšie doslova poklekano predstaviteľa od ruských robočích organizácií tovariša Nikolajuka. Tovariš Nikolajuk zajavil, že by nebojati sa za to, že Sovietský sojuz prohraje vojnu, bo nič najmenšieho vedú na pobydu Hitlera. No Karpatoros nedožne to lehko vážati a vziati sa za dílo razom so všemi ruskými i Ukrajincami, že by choc čím nebuď prečeniti sa k tomu, že by pomoči našim bratiam v Sovietskom sojuzi ubeti toho strašného zvíria, ktorý kenul sa na miednej sovietskej sojuzi kúsať, pažereť, krvaveť svojimi zubami nevinnej sovietskej národ. Treba nám vsim stati za to, što by Amerika dala sovietskomu sojuzu jak najbolšiu materiálnu pomoč. Tak my obšimi selami rozhromeme nenavesnej všemu človečestvu hitlerovskej krvavej nacizm. Predsedateľ Guzlej poklekal do slova posledného besedníka Dmitrija Vyslovského. Dmitrij Vyslovský hovoril, že on bol pevný toho, že seho večera túto tá haľa bude prepolnená po sám jej bereh. On dúmal, že nebude takou Karpatorosa, ktorý bol v New Yorku žil i mal slučajno zbyty na Viče a neprešol na toto Viče. No, jak sa pokázalo, to Hitler znaje lepšie náš národ a znaje lepšie o temnotu i zaostalosť, jak premiérom znám ja. Hitler znal, že na seho večera tu nebude polná haľa, choď ja bol pevný, što bude. I to nie je nejaký žart, drohé bratia i sestry. To dokazuje, že my i v takom vážnom čase, v takej vážnej moment neznáme, nechočeme postojať i sám za sebe, i za svoj národ, i jeho rodnej kraj. To je smutný obraz súdby našho žeťa na emigrácii. Co si málo z nás rozumie to, što choče Hitler. Hitler choče zavesti na svieti novú hitlerovskú panštinu. Hitler hovore, što si Nímci, to šľachta a si druhé národe to chlop. Si ľudé na svieti dolžne pracovať na Nímcov, na šľachtu, na krvavých banditov, ktoré majú zavodiť novú poriadku a tremati v rabstvi 2 miliarda vsich národov svita. Kultúrny človek nikoli nebude rabom, nikoli neukloniť svoju hlavu. Kultúrny človek i nedá sebe ponevoliť, nerobiť riežnici, jaký je to človek bohatej či biednej. No, jestli on kultúrny, to rabom on nestane. Najlepšie premiér máme z našho prezidenta Roosevelta i anglického premiéra Churchilla. Vedete, oni nebiedne, oni oba bohaté ľudé z bohatých familií, no oni kultúrne ľudé, hordé na svoju kultúru i za to oni oba seho dňa prerekli, čem najbolšiu i najskoršiu pomoč Sovietskomu sojuzu. Oni to rozumiejú, čo jestli Hitler udalo by sa ponevoliť sovietské národy, toto i amerikánska demokracia bude zakopaná v černú zemlečku i vsi odenakovo bohaté cibín buduť ponevolené. No a čímže my môžeme prečiniť sa do rozroma Hitlera, do rozroma dekých ord germánskeho fašizma i jeho sluhov? My môžeme prečiniť sa len tým, jestli my vsi Karpatorose budeme širo žertvovať na sovietskej krásnej kres. Taká žertva bude najlepším dokazom našej ľubvy i čústva k našim rodným braťam, k našim ľubým herojám, krásnoarmejcam. Redaktor Dmitrij Vyslovský prezval najperšej organizácii žertvovať na krásnej kres Sovietskeho sojuza a ďalšie i privátnych ľudí. Na Viču bolo sobrano i deklarovano okolo 3000 dolárov. Viče dokázalo jasno to, što chodziši nevsi, my rozumieme to tú vážnosť i to tú kritičnú situáciu vo sviti, no toto, ktoré už rozumieme, musíme prekretiť svojim honorom nerozumiejúcich. Na Viču bolo riešeno poslatý telegramu prezidentu Rooseveltu i premiéru Josefu Stalinu. SK, sekretár Viča. Perličku Radia Rusina FM, prehotovujúči Tau Petro Medviť.

0: Pripomienka.
1: Lietní mesiaci sú poviazané i s veľkými odpustami. Na starých grekokatolických, rusenských, putnických misiach sa najčastejšie robiať na prázdnik uspenia pre Sviatej Bohorodici. Najstarším takým putnickým misiom je selo Šašova Bardejovského okresu. Dnes sobie pripomeneme históriu toho putnického misia, ktorá sa peše už dakýľko stoliť. Selo Šašova i svojou ikonou Bohorodici má interesnú minulosť poviazanú i s čudovými dejami. Perša pesomná zhádka o seli pochodeť i z 14. stolitia. Starej drevianej chrám bol zbudovanej za selom i v ním nachodila sa ikona Bohorodici, ktorá pretiehať putníky do dnes. O vňatkových dejach poviazaných s ikonou svičiť cinnej dokument pesmo Pápa Rímskeho Pia VI i z 30. júna 1779 roku, v ktorým sa besieduje o udeleniu polnomicných odpustkiv pro chrám v Šašovi na 7 rokov. Keď so by vozmeme, koli bolo toto pesmo zahnané, vychodeť nám z toho, že čuda v Šašovi museli diati sa už o mnoho skoriše pred tým, jak toto pesmo zrejme prešlo. I tak Šašova je najstaršom putneckom miestom grekokatolikiv na Slovákii obše. Dokument bol podľa kanoničnej vizitácii z 1834 roku uloženej v chrámi v Kivoti i spomenacia v tým dokumente ikona jak Miraculosa značiť čudotvorná. V perši polovení 19. stolitia spričeno veľkoj oddalenosti starého chrámu od sela, žiteli Šašovoj vyriešili, že zbudujú novej murovanej chrám priamo v seli. Po vybratiu vhodného misia virujúci požadali majiteľa fundušu, že by ho prodal za adekvátnu cenu. Tot, i keď mal dostatok zemeľ, nebol s tým zhodnej. No keď sa ikona pojavila na tým misci dakýľko raz, majiteľovi porušalo sa sumlinia i nelem, že bol nakonec zhodnej s budovaním cerkve, ale funduš na to cíľ podaroval. Budovanie nového chrámu Uspenia pre Sviatej Bohorodici v Šašovi bolo dokončené v 1842 roci i jednočasno bola do neho prenesená čudotvorná ikona. V poviazaniu s týma dejami tak samospomenajúcia v historičných dokumentách vosluchania i vozdorovlinia. Blesko chrámu nachodecia džerelo, ktoromu tak samoprepesujúcia čudotvorná diela poviazaná s vozdorovliňom chvorot oč. U 1888 roci kolo džerela zbudovali kapličku. Od 1845 roku v Šašovi každý rík z náhody prázdnika Uspenia pre Sviatej Bohorodici odbovajúcia tradičnú odpust. To rík už odpust v Šašovi bol, bolo dakýľko 100 ľudí, ale išli sa je lito, išli vse súť vakácii i pokiaľ by ste chotili des iti, daš to vidíti, môžete iti do Šašovoj, žeby prejti k učudotvorní ikóni Šašivskej Bohorodici. Šumnej toždeň vám žečiť, Petro Medviť.
0: Pripomienka.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.